انا واكرام ادوناي ادوناي ايه حلول ايه طاير حسن حسن الفين فهونا فزر حط ونبقي سلحت العون الحطتين ونحلتان تمان ومرعوت شحن وعدل مقون رحوم كخي مدتين صعكم بفين وحتان اللي ورحمها معلان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دعل أنا كل حسن في ستان واليستين علينا يا ود الاستول صدقين لرخي خرحوا وحنون لبك شوال من لفنيخ امونتخ هدعت له الملك يوشب على كيس رحمه ومتنهر بحسدوت אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון בבא מחילה רחת תאים ושליחה לפושעים מוכרתם להם גומר אל הורתן ולעודות ראש עשרה זכור לה